0: free cortisol no tumi boa ma ne yesa
1: na ze cortisol no be ma wo ene oba so
0: oba ubi be ma ubi cortisol ni dwuma die ba kwa udi ni se eboa e ma memfa ne se ete se adrenaline ne ne dwuma ye no e kwan bi so ete se adrenaline se bibi si ne se se udwane a e pushi moja no ema untini no e moja no try se be fam ten na wati menya energy e de aye de wo yesa abre ne wo hoya wo ti abonten mu di nkoma mo wodam mo ye bibia ne ahunu se eje bi atɔ a trigger ese se mu pe ba bi dwane ko gyina na mo hunu kwa ye befa so e bedum gya no mo ti abonten e di nkoma na mo hunu se yesa wo bi api oha yesa akɔ bi atwetu oha yesa akɔ bi ese ese se ompɛ ba bi bɔ ho adwa na eno makɔso cortisol no boa e pushi blood no emaw system no na ubon se wanya hoden fufuro bi na odi aye adwuma but on the negative side eno na ye pese ye ka ho asem no on the negative side sa cortisol ye aye ken eno na eboa etimi regulate bibi te se carbohydrate fat ene protein eboa ma glucose eno na meka ho asem sisi a glucose na ma ye energy no eboa ma ni wura bloodstream no mu na etimi aboa mo anya ahoden fufuro bi ade ubon san adwa woti oyai na biribi asi de behuna ne se wotu na wonam opunso radio dan so akosi akire ukosi akira na wo se na yede na metimi ehuru isa me jampui kotiso ni dwuma dia odi ni bi ni se etimi boa na etimi pushi glucose na ana energy no emaw na wotimi dia ye adwuma sa abre no oye
1: na
0: yes na na adwuma no se etimi ma wo ye sa adwuma den no a ya na yem apomudin shimu no cortisol ne adrenaline en kanni kwan se eye adwuma da bia ntentem sa fi se eye adwuma wo atis na wo ho no de droben ne moja no fam no eye adwuma ntentem sa etimi ma eho no ewewe ana se etitin etitin nti etitin bi wu ai o atris nim ne etitin ne wu a ne eba ne se untine ne ye rigid nti moja no a efem no nti me nkote se sa normal times e bra e se se kon nti ni kwa se nka da bia ubufu da bia wo hunu ade a ehu da bia wo te asem a eya nti ye be chichiri mu ha
1: okay
0: nti sa autonomic nervous system no etime release e ma be ma oba ne so pe se one ne partner share na se weyin so ne cortisol level no e wo soro enti ontimi ne body ne ntimi respond to the beema no ana oba no ya e big problem eno na ma aware bebre e collapse o se beema no ebunsa abedu radio so beema no ne me na oba no ne me na nanso ne bia beema no oba no ne unna no oba no a beema no ne unna no wo hunu se ne tibia no asesa
1: na e bia na ne nko ho na adwen ko so
0: eno nti na me se emre atwa mu no ye fa yare bebre mu wuri yare bebre mu ma yenya haw aware bebre nya breakdown no ma bebre esia na nimdie ni ho nimdie no wo mpa na enye akwanya se wo benya social media na wakyerekyere nsem oh se me yiri da one me na no eye ade baako ana mmienu tira se me kunu no nda one me na no eye ade baako fi se be ma no pie free adwuma okɔ adwuma mo pie efio se ewum no wan hwɛ ni emotions atenka ne ne ye normal times oyɛ no wan hwɛ bema ne baa ya na oja ne bag ne to ho ana o nkra wan hwɛ dan kyea wo ana oru adam opie ya na okogina abonten ana o start se oyɛ course na nani abre oyɛ course ana se oba ya na obetena wo se bom ana won so wani abre a won so oyɛ waade nti wan ma wadwene ama no so ade e frɛ ne sex no e start epic up e wo yadwene mu brabi a wo awia no ebi asem bi a utie ye video bi a wo hwe ye wo phone so bi a wo call so no ma bi a wo hwe ye na accumulate wo wadwene nimu e na wo ye wadwene se wo di